gələk cəhərən əf amadə tənə balaf kərin bəhsi vəyək etkən bəjən bəhrabıdır ya avan ridana ya çəd bən yan cədə və qü tətə tək dan o arası cədə da çəd bən pətər ya an əvə əv şübhərə ləzət kən yəni ləzəti yəni ləsər listə sər pəç ya tətə diyar kərin prasıcə əvə hənim axıqtən əkə gələk cəhərən ləsər və hətə gətən bəştən əpləs nə acu مال چاوره تنه یعنی ما بس نه و کو زی تو گهی مال نه بیشتر تا لذی نه که چری دانا بخود چه نه که اب سلامت گه مال اوا خفت نه که گله کجا نه اون حتی آله که دیو نفس و آخفت و کی و آخفت هاتی بیشتر هدی هدی هاجوتن ها ترام بله سلامتی ها تایه و هر وصال لذاتی لس کردن داوی های پشیمانیه یعنی تا خود شکل ایکی دا تا خود جهکی دا آوه تا ایک دم ها تا هر تا شکل که دیمایی که باید بکن پشیمانی ها برا قصی ها معرف بکن خود پا نزا چکل اره بلا از خلد بو یعنی چه یعنی دیمایی که هر بوده ودگریتم اما آخفته نکادی گله گله کیا جان براستی وقتی من اف آخفته ندیدی اف گوته نهانه نزا خو اجی هات ما گوهارین خو اجی هات ما گوهارین یعنی براستی جیان در جاره چه بیشتن بیشتن یاسای بپارزم دا یاساجی دا پارزید.